0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meire Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative karer på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik fremsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva siktet det er faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar også. Så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyet slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

Ja, som du Andreas var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtaler i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det er 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er i forstanderskap og kontrollkomitee og til andre verden. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Hengebanken.

0: Det kaller oss, dette der
1: massene.
0: Ja, men vi har nærmere blitt gamle, så vi er glad i
1: det. Det er jo også, altså, vokset mitt er forbi.
0: Ja. Hvis vi prater en stund til, så blir det en ny våte.
1: Uff, ja, det er sant. Jo da, så, og så var det god betaling.
0: Ja, det var nok med.
1: Ja, ja. Dette der, det var 1,25 for kiloen.
0: Ja.
1: Ja, og det var voldsomt god, ja, god pris
0: ja, i den tiden. Ja, så mange kilo som det fikk for dagen, så ja. Ble det penger.
1: Ja,
0: det,
1: ja, ja, ja. Og så var det noe søkt, det var ikke så mye tas av penger.
0: Nei.
1: Nei, og det tror jeg var en fin inntekt. Og.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet, jeg snakket om det, at det tente mer på bærplukking, eller det tente på vegarbeid.
0: Ja, det kan godt
1: være. Ja, ja. Ja, ja. Du hadde ikke bare en par kroner timer.
0: Nei, det
1: var ikke. Nei, 2-3 kroner timer din på vegarbeid. Mm. Jeg husker gamlinge sa han, tente bære med å plukke bære, eller være på vegarbeid.
0: Ja, for det var ikke så mange kjelder for å tjene penger.
1: Nei, det var ikke det. Og gilde var med noe, ja, ja, hvor øre vi fikk,
0: ja, ja. Nei, for det var ikke annet så nede i oss også, at de får rundt og plukket rundt i alle skoger.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så det var dette poeng at løngen, han var snøven og det er stast, og var ikke det mye å hente.
1: Og Svinut, jeg må nå fortelle om det der, altså, når jeg til befann en fin bærteiger, som vi sa, og så ikke er det mer bind og følge, så ofte har du hatt en genser noe på, så du tok og røk, og knyttet ærmeren da, og så følte du opp i med bær, opp i da, for å få med, så ikke andre kom og tok det.
0: Du ville ikke gå ifra.
1: Du ville ikke gå ifra, nei.
0: Du var ikke sikker, du fann at
1: det var det som var, ja.
0: Nei, men slik var det, det var
1: ja, da det var det. Det er hukser, det var mange hukser, hvis du hadde en jakke på deg, så tok det også en gang. Og knyttet til ærmene så for å få meg ikke mest mulig.
0: Ja, nei, dette husker jeg jo da, at det gjelder å komme til Bærskog med knyttet i hånden.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan det være skjulte litt til andre som har blitt
1: opp. Det har noen underbukser, men kan ikke ta seg
0: deg. Nei, den tror ikke jeg. Jeg tror det er heldig med
1: skjulte. Ja, da.
0: Ja,
1: da var det litt av hans leker. Og mye bedbruket var det også, det før.
0: Ja, det var alle steder.
1: Jeg vet at naboen var også på Prestanes.
0: Ja.
1: Det var voldsom av Magnus og, og Jenny og Albert, voldsom av Lukke Bær. Ja, ja, da. Så det var, men det var på til Prekrasmarken vi var da. Ja, ja. Det var masse bedbrust i. Ja, ja. Og så ut på Åsen vi plukket mye. Da er det mellom Åsen og Bruheim. Ut på der var masse bedbrust, ja, ja, ja. Ja.
0: Og dette der var vel greit på den måten at det der var ikke det snakk om noe, hvem som øyde skogteigen eller noe, for der var det utmark, og da alle plukket, der de ville, og der de...
1: Det var ikke noe som jeg snakket om det, nei.
0: Nei, det tror jeg var alle steder, det var slik at det var bedre der
1: resten. Det var da. Det har jeg aldri gitt at det var så galt med det.
0: Nei, jeg tror ikke det, at det var noe kritikk på det. Og...
1: Det har jeg aldri gitt, nei, at det var noe galt med å plukke hvem det var.
0: Ja, ja. Nei, det ser man nå i senere tid. Folk kommer og langvegs i
1: forhold
0: til grunnen at man skal plukke bær.
1: Ja, nei,
0: det er jo bare slik det er.
1: Og litt var innom og slik som bærplukkere nå.
0: Ja.
1: Og så, Huxa og far hadde en store bærplukkere som han, Einar Moen hadde laget. Han var sløylærer. Han hadde laget, og så var det så fint reie og skarp på han. Han var så tung, men jeg var ikke god med. Men vi hadde, jeg vet ikke om jeg laget bærplukkere.
0: Jo, da.
1: Og husker, og så var det som regel spørte, slikkepinner.
0: Akkurat så var det.
1: Så jeg laget til tinder. Ja.
0: Akkurat.
1: Og det brukte også, som Gunnar Fosse snakket om, det brukte også eikerstav.
0: Ja, jeg ville også si det.
1: Sykle eikerstav.
0: Jeg ville komme med det nå, hvis ikke
1: ja,
0: den ble. For det mener at vi brukte
1: sykle eikerstav. Ja, da husker jeg når du...
0: Saga og setter den ned.
1: Ja, og setter
0: den
1: ned, ja, da.
0: Nei, så det var gjenbruk på alt. Alt skulle brukes om.
1: Ja, da vi brukte allting. Ja, da slik var det du.
0: Men det var jo det at... Jeg tror ikke det følte det som noe tvang eller noe, det var jo moro også.
1: Nei, det var jo moro også.
0: Slik at det var ikke noe tvang og noe skrik om øret for om jeg skulle reise.
1: Og så var det med oss som var unger, vi fikk oss noe i øret, noe i øret, vet du. Han hadde med seg vikt, også, altså han var også, vet du.
0: Ja, ja, ja, så du er nok det.
1: For hver sitt, vet du,
0: ja. Å ja, det var så.
1: Ja, ja, ja.
0: Det gikk ikke i felleskassen heller, det fikk de fra det.
1: Ja, det er med som vi hadde plukket, men ikke da vi var i Vandal, da hadde vi liksom
0: felles.
1: Store tønner, ja,
0: ja, ja. Ja, ja, nei, men du vet, det var noe nytt av å få noe å gjøre selv.
1: Ja, ja, det var jo det. Det der, og det var ikke så ofte du hadde, for jeg hadde penger i hele tatt, vet du.
0: Nei.
1: Så det...

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og hen. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva du sikter til, faktisk. Ja, det var russerevyen, det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung, da. Han var veldig ung.
1: Ok, da den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevy slik i dag, men du skal få lov til å komme tilbake til hva du driver med. Men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Nå jeg sa det at jeg lurer på om det var Jon Rosenlis som lagde den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lua slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og der var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptatt at jeg tenkte hun fikk noe hjemme for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Jeg er hjertelig velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter vi veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

Andreas var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avgjørelser i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det er 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er i Østlanderskap og kontrollkomitee og til andre verden. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Hengebanken.

må du være litt på fot, og må du ha et ankerfeste på vinden står imot. Og må du alltid kjenne glede og kjenne som i hver stund.

0: Men du, de har ikke tatt mannfolk i.
1: Nei, de får smake når vi er ferdige, de.
0: Ja. For nå er
1: det bare så mye mas med dem.
0: Det er søstertreff.
2: Ja, det er søstertreff.
0: Ja.
2: Så selv om vi, da og Marie ikke er her, så har vi bok i så laga. Så ja. Alt går ut før. Så hun er i ånden, får vi si.
0: Ja. Nei, men da får de ha en fine, helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt dem i skolen alle sammen.
2: Ja, det er det.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er jo Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det er jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Jeg husker ikke. Der du kom seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hvor siktet det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, når han var ung da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da, den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spørre en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Marco Gottardi, han er født i 1968 og kommer fra Zürich, Oberland. Her hører det han med Real Adventures.

Absolutt, Andreas var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange avtaler i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er standardskap og kontrollkomite til andre verden. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Englebanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er ho Meire Enlund, Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk. Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort innom alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på hugo og født og hen. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg jo til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da, den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spørre en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

Marco Gottardi, han er født i 1968 og kommer fra Zürich, Oberland. Her hører det han med Real Adventures.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange av oppfattere i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det første andre skal få kontrollkommet til andre veien. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: om høsten, for da var det litt senere gjort da. Ja, ja.
1: Men jeg tenkte på det når det var i Vanndalen og plukka bær, da var det der fullt med dyr og kyre og alt. Åt ikke de opp, øyla ikke de bær, eller skjedde ikke det?
0: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
0: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare slukta på beist, med beist oppe i Vanndalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme, og med og på Vanndalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner, de tok en hel del.
0: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
0: Ja. Og så var det med reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja. Og så, når vi hadde hukset gamlingen, han hadde en dynamittkasse. Så han hadde på ryggen, da, som vi hadde bøtter, tenkte, fram i Vanndalen, som han var selig, og så tømte vi opp i nødre kassen, og da bare faren fikk en dynamittkasse på ryggen.
1: Mm.
0: Ned, altså han med bøtter og rammet oss ned på Bjørk, med sykkelen der.
1: Akkurat.
0: Og så var det til å sette dynamittkassen opp på bagasjebet, og så hadde vi seg bøtteren, og han gjør det på styret, liksom, ja. Så var det hjemme til å ta renske.
1: Renske, ja.
0: Ja, det var fel arbeid, bare det.
1: Det var arbeid, og ja. Husa, jeg var ikke noe voldsomme bærplukker, men jeg var mer på det tekniske, jeg med rensking, og det var litt senere.
0: Ja.
1: For da rigget jeg opp den der renna, og så var med støvsuger, og så sette slangen i feil ende, og så laget det slik at han bles imot når bæret kom. Så det var jo da...
0: Det var så mye strekere, de laget til, vet du.
1: Ja.
0: For jeg husker han Olav Haugli, Olav Kreker, han laget til seg bæruske med syklajul, som han snudde, med noen propper på en måte.
1: Ja,
0: så det er svek ruske, ja.
1: Ja, jeg husker det var noen som hadde noen som er vikt eller noe, så bles imot.
0: Bles imot, ja.
1: Så det var mye teknisk.
0: Ja, det var det. Ja, og så var han Kristen Bakken, vi hadde tønner og stående for bro i.
1: Mm-hmm.
0: Så han kom og hentet da den var full, så reiste han med. Og så var han om det at det skulle bli tankt nok også, vet du.
1: Ja.
0: Så var det så regel å ta i vassbøtter og så opp i fyrste.
1: Ja, vel, så det skulle være litt fuktig.
0: Litt fuktig, ja.
1: Men jeg tenkte på han stakkars mann som kom og hentet tønnen. Ja. En tønne på 80 kilo, det kan ikke den i fang og løfte opp i bilen.
0: Nei, men jeg husker ikke, det er ikke sikker på hvor det var, jeg sier.
1: Nei,
0: men jeg vet han, det er ikke sikker på.
1: Nei.
0: Men jeg har tenkt på det til deg selv.
1: Ja.
0: Det er sånn, ja. Han hadde en rød varevogn i det, hadde en rød, ja.
1: Husker du den varevognen?
0: Ja, en grønn Chevrolet.
1: Ja.
0: Jo, vi plukket oppi der og så. Og tytebær også, for det var ute i Broheim, så var det masse tytebær. Og så var det noe, som han sa, så skulle du ha til saft og sølte.
1: Ja, ikke minst det.
0: Ikke minst det, det var blåbærsølte og blåbærsaft. Så vi var blå og finne rundt randen når vi plukket bær.
1: Men når du nevner tytebær, jeg vet det var ute før det en gang. At vi skulle plukket utebær, og så de var jo røde og fine.
0: Ja.
1: Men så kom jeg til en klubbe, det var voldsomt fine utebær, men de var gule på en måte, de var ute for det. De var ikke røde.
0: Spørste, var det skugger eller noe?
1: Nei, det var ikke det. Det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er.
0: Ja.
1: For jeg tror det var et eller annet med at det gikk an at de var... Det var tytebær, men det var ikke røde.
0: Ja, så. Nei, det har jeg ikke opplevd. Nei.
1: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra.
0: Ja.
1: For du vet, det var jeg ute før.
0: Ja, vel.
1: Ikke skjønne, for det var rart, det var moden, og det var alt vel og bra, men det var ikke røde.
0: Ja, så.
1: Det var feil farge.
0: Nei, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, da har vi gått etter det.
0: Ja, det har gått, ja.
1: Vi legger noe
0: på gått etter det. Nei, for det er at når vi var oppe i Vanndalen, det er til Frivold.
1: Ja.
0: Der som vi plukket her med, for vi var hver dag oppi der, og så var vi med oss, så var vi med noen seler om, på støren, og så da var vi med oss kaffe og sånt, så vi kom til på en grue da fremme, etter Frivold, der som vi plukket bær.
1: Og så
0: når vi var liksom ferdige for dagen, så var det da, Bjankes idé, og Thea Ruske, Men det var, det var et fel arbeid.
1: Ja. Og når du sier med, så var det flere. Det var...
0: Jeg og Arndal, broderen og far og mor.
1: Ja, det var det som utgjorde.
0: Det var det som gjorde. Bare meg var, så var jeg, ja.
1: Ja, ja. For det var mange søsje, men det var...
0: Ja, nei, det var, ikke, det var ikke hjemme da. Var ikke, nei, nei. Så var det noe unger, du kunne ikke dra med deg unger til da.
1: Nei, nei,
0: så det var... Ja, da, så det var slik vi gjorde det, og når jeg så sagt og sølte, det var jo viktig.
1: Ja, ja, ja, det husker man, det var så pålegg, og det
0: hadde... Men det var så styrt når du lager saft, du, om du kryss nok husker det, at de hadde på korkaren nok...
1: Ja, ja, dette der, forsegling, du.
0: Ja, forsegling.
1: Ja, ja,
0: ja,
1: ja, ja.
0: Dette der også.
1: Det var noe jeg kaller dette der, det blir neste gåte.
0: Jeg har studert.
1: Neste gåte, ja. Nei, for du hadde korken, og så hadde du dette der, så
0: Jeg fikk det skulle bli...
1: Det la seg rundt, og liksom forsegling.
0: For det skulle være forsegling, så fikk det ikke luft.
1: Ja, det måtte være helt titt, for korken var ikke titt.
0: Nei, det var ikke det, nei, nei.
1: Nei, for alt slik, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glas i min strikk.
0: Ja, ja, det måtte, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så det måtte være.
0: Ja, ja, så slik var det, ja.
1: Men litt av burdiga hukst, når jeg ser før med den her, massen som du hadde på, masker ned til, og så
0: storkna
1: rundt
0: korten. Og så storkna det, vet du, ja, ja, ja. Så klakker når du har det, så klakker du vekk.
1: Ja, ja, ja, det stod
0: ja, ja, ja.
1: Du vet, de korkene er noe, de gummikorkene, der vi tog ned på dregøve, så det er jo tette. Men det var så det vanlige korkene. Men da har vi gått der også, hva vil det kalles, dette der massen.
0: Det er ikke gjort å komme til kåre, men...
1: Ja, men Bjørnar må bli gamle, som
0: er
1: glad i
0: det. Det er det også, så har vuxen mitt forbi.
1: Hvis vi prater en stund til, så blir det en ny gåte.
0: Uff, ja, det er sant. Jo da, og så var det god betaling.
1: Ja, det var nok med.
0: Dette der, det var 1,25 for kiloen.
1: Ja.
0: Ja, og det var voldsomt god, god pris
1: i den tiden. Ja, så mange kilo som det fikk for dagen, så var det penger.
0: Ja, det, ja, ja. Og så var det noe søk, det var ikke så mye tås av penger.
1: Nei.
0: Nei, og det der var en fin inntekt.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke, jeg snakket om det, at det tinte mer på bedplukking, eller det tinte på vegarbeid.
1: Ja, det kan man.
0: Ja. Du hadde ikke bare en par kroner i timen.
1: Nei, det var
0: ikke. Nei, du hadde 2-3 kroner i timen på vegarbeid. Mm. Jeg husker gamlinge sa at det tinte bedre med å plukke bedre, eller det var på vegarbeid.
1: Ja, for det var ikke så mange kjelder for å tjene penger.
0: Nei, det var ikke det. Og gilde var med noe, hvor øre vi fikk.
1: Nei, for det var ikke noe sånn nede hos oss, så det at de for rundt og plukket rundt i alle skoler.
0: Ja.
1: Så det var dette der poeng at løngen, han var snøve når det høstast, da var ikke det mye å hente.
0: Og så vet du, jeg må nå fortelle om det der, så når jeg til befannet en fin bærteiger, som jeg sa, og så ikke det bare bind og følge, så ofte du hadde en genser eller noe på, så du tok og røk, og knyttet ærmeren da, og så følte du opp i med bær, opp i rad, for å få med, så ikke andre kom og tok det.
1: Du ville ikke gå ifra.
0: Du ville ikke gå ifra, nei.
1: Du var ikke sikker på panna
0: til det. Nei, det var det som var,
1: Nei, men slik var det, det var
0: det. Ja, det var det. Men det var også, det var mange, det var også, hvis du hadde en jakke på deg, så tok det også en gang. Og knyttet ærmene så for å få med seg mest mulig.
1: Ja, nei, dette husker jeg jo da. Det gjelder å komme til Bedskog med et knyte i hånden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Kan det være skjult eller et eller annet som har
0: blitt. Det har noen underbukser, men kan ikke ta seg.
1: Nei, den tror ikke jeg. Jeg tror det er helgen er skjult.
0: Ja, da. Ja, da. Ja, det er bare slik. Og mye bedplukket var det også, det før.
1: Ja, det var alle steder.
0: Jeg vet han, naboen vår også var på Prestanes.
1: Ja.
0: Det var voldsomt av Magnus og, og Jenny og Albert, voldsomt av lukket bedre. Ja, ja, da. Så det var, men det var borti Prekkersmarken vi var da. Det var masse bedre borti. Ja, ja. Og så ut på Åsen vi plukket mye, da er det mellom Åsen og Bruheim. Ut på der var masse bedre også, ja.
1: Og dette der var vel greit på den måten at det der var ikke det snakk om noe, hvem som øgde skogteigen eller noe, for der var det utmark, og da alle plukket, der de ville, og der
0: Det var ikke noe som snakket om det, nei.
1: Nei, det tror jeg var alle steder, det var slik at det var...

0: Van egy vincskap, hol
1: Ja,
0: van is
1: igen,
0: ilyen
1: de no kell arra, ja, arra, bár nem tudom, miért akar arra.
0: Olyan hadra, ja, mert a no kell a grommar, ja,
1: ja, den skulle med ha, den skulle jag ha, ja, det och där, ja, ja. Ja, ja, det var en kniving det och.
0: Det var det, ja.
1: Men det skulle jag säga, det var en fin tid.
0: Det var en fin tid, och den tid kommer väl i tjatter, ja.
1: Nei, nei, det ikke slik som i dag.
0: I dag,
1: det fer ikke på ut i Bertubøren i dag om
0: sommeren. Nei, det vil der ha sølte, så kjøper de på butikken.
1: Er det på Bui? Ja, da. Så det så greit, ja.
0: Nei, men dette var noe artig å høre noe minne fra tidligere tider.
1: Ja,
0: det var det.
1: Jo, det jo kjekt å prate om det.
0: Du får ha mye takk for praten, du. Og så skal vi finne en ønskeplate til det. Jeg tror jeg har i bakhåndet, så jeg skal
1: ha noe.
0: Jeg har, så jeg skal.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er hun Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før oss spille neste melodi. Ønske deg skikkelig velkomne, Dag Rune Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det er jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det er ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik fremsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig strekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

Andreas var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er i standardskap og kontrollkomite til andre veien. Så det har sett med veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning. For et russekull, juksa ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, og var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden som ja. Driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar også. Så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevy og slik i dag. Men du skal få lov til å komme den det til hva vi driver med. Men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

Som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er standardskap og kontrollkomite til andre der. Så det har sett med veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var en slik fremsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kom seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva du sikter til, faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, og var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som ja. Driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyet slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Og så du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er standardskap og kontrollkomite til andre der. Så det har sett med veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.